So yeah, yo be a tolo mae. Bita e tolo mae, bita e huya mae. Bi huya mae, bita e nyana jai. So yeah, yo. So yeah, yo be a tolo mae.